Ugumeki kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya uturakwe vuriria. Medhari ya movoro ya Wimwaro FM.